Ponedeljek, veliko vas je na poti, zato pozor. Veliko vas je na poti, zato pozor. To je nujna prometna informacija.